I nakon narodnog ora od Ljubiše Pavkovića, evo i prve trojke u današnjoj emisiji. Pevaće Daja Matić, Lepa Lukić i Saša Matić.

14:16 stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Tomislavu Staniću i njegovoj porodici, odnosno Editi Semerot i njenoj porodici u Pogan, prijetan, lep i sadržajan vikend sljedećom pesmom želi Miša Bužanović.

Đuri Nadoždi u Salandu povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Ani srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami, odnosno Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, sljedećom pesmom žele prijateljice.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli i danas, 17. kolovoza, u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Nurbeta utupravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas vodimo vas u hrvatski jezični kamp Jedinka u Budimpešti. Na hrvatski dan u Dombol donosimo vam izvadak iz hrvatskog tiska te bit će riječi o Balvan revoluciji koja se dogodila 17. kolovoza 1990. godine i bila je uvod u rat koji će ubrzo zahvatiti prostor bivše Jugoslavije. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program, 29. međunarodni festival folklora. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije, 19. kolovoza, počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva.

0: U Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela, a sudjelovanje je za učenike bilo besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam jedna učenica i jedan učenik otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: 6. put organizira 16. okrug, 21. to jest Čepel i sad Ferencvaroš je najnoviji okrug gdje sam ja.
2: Koliko djece imate ove godine?
1: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prijepodne, a neko može samo poslijepodne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
2: To je jedna dobra prilika i za roditelje. Znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate programe. Zbog velike vrućina radije ste u nekim ranama, nek parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
1: Da, to je nešto novo. Djeca još tu nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili da budu sa nama prvi put, ma tako da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Korda studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2,5, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan nam je vravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
2: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
1: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su i mogli pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli i imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
2: A svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kako ste uspjeli isposlovati?
1: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor. I onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme, zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kad, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
2: Ima stalni povratnika koji dolaze?
1: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Jedna je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako koji je prvi put sad već nama.
2: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
1: Radionica nam je bila, jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križajke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
2: I čekaju školu?
1: Ne, niko. Jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BiH Šmeljerobudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
2: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
1: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša, Bugari, Hrvati, Srbi, Grci zajedno, to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
2: Biće hrvatski izvođača?
1: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo ili manje ili srednjoškolske, tako da ples biće.
2: Kako ti prolazi ljeto?
3: Pa dobro, bio sam na otoku Krku, i na onom kampu u Pag.
2: I kako je bilo?
3: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
2: Nema toliko obaveza, valjda?
3: Da.
2: Ima novi prijatelja?
3: Pa da, da.
2: Sreo si i mještane?
3: Ne baš mještane, samo one iz Pećuha.
2: Onda si se sprijateljio s njima?
3: Da.
2: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi onda, treći?
3: Treći, nisam puno doma.
2: To je dobro, brzo prolazi ljeto.
3: Brzo prolazi, da.
2: Što voliš preko ljeta najviše raditi, što ti je hobi?
3: Sad sam puno išao negdje sa biciklom, sa prijateljima, malo je opasno, ali nisam imao
2: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka, što ste sve radili?
3: Prvi dan smo bili u Duna Plaza, tamo smo neka igračka.
2: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli, tu su leptiri, da. Ptice, ribe.
3: Ne. Malo bio je vruće.
2: Sparno je dosta.
3: Da.
2: Ima poznati novi lica u kampu?
3: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
2: Je čekaš školsko zvono?
3: Ne baš, noću je Andraš.
2: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
4: Pa da, jesam već davno.
2: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
4: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
2: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
4: Pa da, već jedno, to je 6. put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine.
2: Onda i možeš pomoći mlađima, animator biti.
4: Pa pomažem, da, malo pazim na manje, tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
2: Kako je prošlo ljeto do sad, gdje si sve bila, što si sve radila?
4: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa, bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni, bila sam u Parizu.
2: To je poklon putovanje.
4: Da, bili smo svi, tata, mama, moja sestra.
2: Cijela obitelj.
4: Da, i bila sam na Pagu sa školom, sad će opet škola. Opet učenje.
2: Koji su najbolji dojmovi? Pretpostavljam s obitelji biti.
4: Da, dosta je bilo dobro i sa prijateljima u Bugarskoj.
2: Znači, što voliš u slobodnom vremenu? Što radiš preko ljeta?
4: Volim slikati, a moram priznati ovog ljeta baš nisam tako puno slikala. Obično to dosta i čitam. Pa sad je ljeto, sad imam vremena. Ne treba učiti. Lila Benđeskov.

u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dombola 14. kolovoza povodom blagdana Velike Gospe održan je Hrvatski dan i bućura u Dombolu. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku priređen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Dombola, Ruža Šebešćin.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program, 29. Međunarodni festival folklora. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije, 19. kolovoza, počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete, kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva.

Kolovoz je mjesec u kojem uglavnom razmišljamo o ljetnim radostima, odmoru i putovanjima. No, u hrvatskoj povijesti jedan je kolovoški dan promijenio baš sve. Prekinuo je ljetnu bezbrižnost i najavio godine borbe za slobodu. Riječ je o 17. kolovoza 1990. godine i događaju koji je u kolektivno sjećanje ušao pod nazivom Balvan revolucija. Kako je u samo nekoliko sati blokiran jug Hrvatske, što se tog dana događalo na cestama, a što na nebu iznad Ogulina, poslušajte u povijesnoj priči koja slijedi.

Zamislite tipično kolovoško poslijepodne. Sredina je kolovoza, točnije 17. dan u mjesecu. Sunce prži nad Jadranskom obalom, turistička sezona.

Imamo balvan revolucija. Nakon prvih višestranačkih izbora u proljeće te godine, političke napetosti u tadašnjoj Jugoslaviji dosegle su točku usijanja. Dio srpskog stanovništva u Hrvatskoj pod izravnim utjecanjem Beograda i politike Slobodana Miloševića odbio je priznati novu, demokratski izabranu hrvatsku vlast. Iskra je planula u Kninu. Tijekom poslije podneva 17. kolovoza Milan Babić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Knin, proglašava ratno stanje. U gradu i okolici proglašena je pripravnost građana. Naoružane seoske straže izlazile su na ulice. No ono što je uslijedilo na okolnim cestama dalo je ovom događaju ime koje će za uvijek ostati upisano u kolektivnu svijest naroda. Teški balvani, srušena stabla, goleme stijene i kamioni odjednom su se stvorili na ključnim prometnicama u okolici Knina, Benkovca i Gračaca. Usred turističke sezone, u sekundi sjever Hrvatske fizički je odsječen od juga, od Dalmacije. Tisuće turista ostale su zarobljene u kolonama, gledajući ljude s dugim cijevima na barikadama. Bilo je jasno, ovo nije bio prosvjed, bila je to otvorena oružana pobuna. Službeni Zagreb morao je reagirati na blokadu države. Ministarstvo unutarnjih poslova šalje postrojbe specijalne policije prema Kninu. Iz Lučkog polijeću 3 helikoptera s policajcima. Njihova misija – deblokirati ceste i uspostaviti red. No, tada na scenu stupa Jugoslavenska narodna armija, koja je do tada tvrdila da je neutralna. Iznad Ogulina hrvatske helikoptere presreću vojni zrakoplovi MiG-21. Piloti Jugoslavenske narodne armije postavljaju ultimatum hrvatskim pilotima. Vratite se natrag ili ćete biti srušeni. Hrvatski helikopteri morali su se okrenuti i vratiti. Bio je to trenutak kada su maske pale. Postalo je bjelodano da pobunjenici iza sebe imaju golemu vojnu silu tadašnje federacije. Mnogi sudionici tih događaja, poput policijskih pilota, kasnije će svjedočiti. Za nas je rat počeo upravo tog 17. kolovoza 90. Premda tog dana još nisu padale glave, pale su sve iluzije o mirnom razlazu. Posljedice balvan revolucije bile su trenutačne i razorne. Osim političkog i sigurnosnog šoka, Hrvatska je pretrpjela ogroman gospodarski udarac. Turizam, kao glavna gospodarska grana, preko noći je kolabirao. Strani gosti u panici su napuštali obalu, tražeći alternativne puteve preko Bosne i Hercegovine ili trajektima prema Italiji. No, još veći šok bio je psihološki. Preko noći susjedi su se našli na suprotstavljenim stranama barikada. Strah se uvukao u domove. Ono što je započelo kao blokada cesta balvanima, u idućim će se mjesecima pretvoriti u krvave sukobe na Plitvicama, u Pakracu, a potom i u otvorenu agresiju na Vukovar, Dubrovnik i cijelu zemlju. Danas s vremenskim odmakom 17. kolovoza promatramo kao prekretnicu. Dan kada je srušeno drveće na cestama oko Knina postalo simbolom rušenja jedne države i bolnog rađanja druge. Bio je to uvod u godine ponosa, ali i neizmjernog stradanja kroz koje je Hrvatska morala proći kako bi izborila svoju slobodu i neovisnost. 17. kolovoza podsjeća nas koliko mir može biti krhak i kako se u samo jednom ljetnom popodnevu cijeli jedan svijet može promijeniti. Zato je važno pamtiti, ne radi obnavljanja starih nemira, već radi dubokog poštovanja prema svima onima koji su nakon tih balvana morali podnijeti najveću žrtvu za slobodu Hrvatske.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska, pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: U Subotici je svečano završena 116. dužijanca, tradicionalna žetvena svečanost bačkih Hrvata. Višemjesečna manifestacija zaključena je predajom kruha od ovogodišnjeg žita predstavnici grada Subotice Mariji Ušumović pred nekoliko tisuća okupljenih građana i gostiju. Središnja proslava započela je blagoslovom i ispraćajem ovogodišnjeg bandaša i bandašice Teja Marketića i Mili Kujundžić u crkvi Svetog Roka. U Subotičkoj katedrali potom je služena svečana sveta misa koju je predvodio Banja Lučki biskup Željko Majić. Nakon mise središtem Subotice prošla je povorka s oko 500 sudionika kulturno-umjetničkih društava iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Odjeveni u narodne nošnje svojih krajeva, sudionici su pjesmom i plesom predstavili bogatstvo tradicije i kulturne baštine. Završnica dužijance održana je na središnjem gradskom trgu gdje je stigao i bandaški par u svečanim zaprežnim kolima. Predajom kruha i prigodnim govorima zaključena je ovogodišnja manifestacija koja već više od stoljeća čuva običaje, identitet i zajedništvo bačkih Hrvata. Učenici kampusa Keller Downs pri Victorian School of Languages u Australiji kroz niz obrazovnih aktivnosti istraživali su hrvatski identitet, kulturnu baštinu i tradiciju te razvijali osjećaj povezanosti s hrvatskim korijenima. Kako je istaknula učiteljica Tina Glavan, učenici su kroz temu svjetskog prvenstva u nogometu proširivali hrvatski vokabular usvajajući pojmove povezane s nogometom, prvenstvom i hrvatskim dresovima. Posebnu pozornost posvetili su hrvatskoj šahovnici, njezinoj povijesti i značenju kao jednom od prepoznatljivih simbola hrvatskog identiteta. Učenici su upoznavali tradicionalne hrvatske narodne nošnje iz različitih krajeva Hrvatske te učili kako one odražavaju povijest, običaje i kulturne posebnosti pojedinih regija. Aktivnosti su im omogućile da bolje upoznaju hrvatsku kulturnu baštinu i razumiju važnost njezina očuvanja i prenošenja budućim generacijama. Victorian School of Languages specijalizirana je državna škola u Australskoj saveznoj državi Viktoriji, osnovana 1935. godine. Pohađa je više od 19.000 učenika, a nudi nastavu iz više od 40 svjetskih jezika, među kojima je i hrvatski. Nastava se održava u nastavnim centrima diljem Melbournea, Geelonga i drugih dijelova Viktorije, kao i putem učenja na daljinu. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u sklopu ljetne turneje gostovao je u Makedoniji, gdje je nastupio u Bitoli, Ohridu i Skoplju. U Bitoli je zajedno s makedonskim nacionalnim folklornim ansamblom Tanec održao koncert Jedna noć pod zvijezdama, predstavivši dio programa koji publiku uvodi u jesensku premijeru svečanog godišnjeg koncerta Vrijeme plesa. Lado je publici predstavio bogatstvo hrvatske plesne i glazbene tradicije izvedbama poput Ladarki, Bunjevačkog mumačkog kola, podravskih svata, zagorskih drmešara i šokačkog sastanka. Program je obuhvatio različita kulturna područja Hrvatske, ali i tradicijsku baštinu Hrvata izvan domovine. Ravnateljica Lada Ileana Jurin-Bakotić istaknula je važnost dugogodišnje suradnje s ansamblom Tanec kao i međunarodnih razmjena koje pridonose očuvanju i promociji tradicijske baštine. Umjetnička direktorica Zrinka Posavec naglasila je kako gostovanja u inozemstvu imaju posebno značenje, jer Lado njima predstavlja ne samo hrvatski folklor, nego i hrvatski identitet, kulturu i tradiciju. Suradnja dvaju nacionalnih ansambala nastavit će se iduće godine kada je planirano gostovanje Taneca u Hrvatskoj. Koncerti Lada u Makedoniji održani su uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Izvor ovih vijesti je Glas Hrvatske. Na Jadranu je u tijeku 8. međunarodno zračno istraživanje brojnosti i rasprostranjenosti kitova, dupina i morskih kornjača. Od 31. srpnja istraživački tim obavio je 40 preleta, a istraživanje koordiniraju Institut Plavi svijet, Plavi svijet Vis i Hrvatski prirodoslovni muzej. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o zaštićenim morskim vrstama kako bi se procijenilo njihovo stanje očuvanosti i dugoročno pratile promjene u morskim ekosustavima. Istraživači zrakoplovom prelijeću unaprijed određene linije te bilježe opažene životinje i njihovu udaljenost, na temelju čega se procjenjuje ukupna brojnost pojedinih vrsta. Jadransko more danas je jedno od najbolje praćenih područja u Sredozemlju kada je riječ o brojnosti i rasprostranjenosti kitova, dupina i morskih kornjača. Hrvatsko istraživanje dio je projekta Priroda na oku, praćenja stanja očuvanosti vrsta i staničnih tipova, dok se aktivnosti provode u suradnji s talijanskim stručnjacima i u sklopu šire međunarodne inicijative za praćenje velikih morskih kralježnjaka na području Sredozemlja i Crnog mora. Vijest smo izdvojili iz Glasa Slavonije.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u srijedu 19. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom. Via Regia.
2: A ponedeljkom, kao što se navikli, se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Sa nama je danas Predrag Mandić iz Pečuja. Dobar dan, Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se, dobar dan, pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i za vaše i naše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u Herceg Santovo, tačnije u Santovo, bačvansko naselje na mađarsko-srpskoj granici, gdje je prekjuče u sklopu dana Santovčana održano i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru jubilarnom koncertu slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Tođaši, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela, a novi počasni građanin naselja Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, nakon dodele priznanja rekla nam je sljedeće.
3: Naravno da sam bila vrlo iznenađena, ja nisam nikad čekala da nešto dobijem, ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio i drago mi je zato, sad, naravno i za nagrada, ali vidim da su cenili moj rad.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

Mišo Božanović mlađi iz Njemačke, sretan i blagoslovljen rođendan. Mnogo zdravlja, radosti i svega najboljega želi Đuri Nadoždiju iz Salante, Jennifer Sojčan iz Pećua, Ištvanu u Dvarcu iz Salante, upućuje srdačne pozdrave.

Anet Božanović iz Pogana, rođendan čestitaju njezini voljeni roditelji, otac Mišo Božanović stariji i majka Marica Stanić iz Pogana. Žele joj mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i Božjega blagoslova.

Míšo Božanović mladí z Njemačke sreta rođendan i obilje Božjeg blagoslova zdravlja, sreće i zadovoljstva želi Eržije Tokač iz Pogana, Ani Klajić iz Kukinja i Ponni Karpati iz Pogana također.

Anet Božanović iz Pogana, najljepše rođendanske želje upućuje njezin voljeni mlađi brat Mišo Božanović iz Njemačke. Želi joj obilje zdravlja, sreće, ljubavi i lijepi trenutaka.

Davidu i Aleksu Fotiasu ispečuva sretan blagosloven 18. rođendan želi njihova voljena obita ispečuva. Neka im punoljetnost donese mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i ostvarenih želja.

Anet Božanović iz Pogana rođendan čestitaju njezin voljeni stariji brat Gabor Božanović i šogorica Ivet Božanović. Šoprana želeju mnogo zdravlja, radosti, ljubavi i uspjeha.

Míšo Božanovič mladší z Nemačke čestita Mišiki Čáku z Šikloša 80. rođendan. Želim mu ugodan rođendanski dan, obilje Božjeg blagoslova tež mnogo godina u zdravlju, ljubavi i miru. Srdačne pozdrave upućuje i Mihaju Banfiju s obitelji, Mihaju Ždralu s obitelji, te Tomašu Staniću s obitelji iz Pogana. Želim blagoslovljen vikend i poručuje da uvijek misli na njih.

Anet Božanović iz Pogana najljepše rođendanske čestitke upućuju njezine voljene bake Katalin Draganić iz Pogana i Marija Tarađija iz Njemeta kod Salante. Želeo i dug, sretan i zdrav život ispunjen ljubavlju i veseljem.

Míšo Božanovič mladí z Nemačke srdačno pozdravia Edith Semmelroth, sobitej Karoja Vega, sobitej AG Dragovaci, Miše Kovača iz Pogana. Želi im ugodan i blagoslovljen vikend, mnogo zdravlja, snage, ljubavi i mira, te poručuje da ih se uvijek rado i sjeti.

Jeli Franković gazda ispečuje u povodu imendana sve najbolje te dugi sretan život žele Marija Veriga, Marija Doroboš, doktorica Lenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnjeg izdanja emisije Po željama. Tijekom protekla dva sata prenijeli smo vaše rođendanske, imendanske čestitke, lijepe želje i srdačne pozdrave, te poslušali pjesme koje ste posvetili svojim najmilijima. Hvala vam na povjerenju, porukama i glazbenim željama. Za tonskim stolom bio je Ladislav Strasser, a pred mikrofonom je bio Andrija Pavleković. Ponovno ćemo se družiti sljedeće nedjelje od 8 do 10 sati. Do tada vam želimo ugodnu, mirnu i glazbom ispunjenu nedjelju. Srdačan pozdrav!